0: info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Baiklah, info solat untuk 31 Ogos 2026. Baiklah, info solat untuk 31 Ogos 2026.

manjan bajaku kalulu nyampau dah kenang ngau kau ibu indai ngarimu